جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔

خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔

اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔

0: اللَّهِ
1: کہہ دو کہ خدا ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔

اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی، جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔

تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔

اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔

اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔

اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔

یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔

پس خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے۔

ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے؟ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔

اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔

اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم خدا کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو علانیہ ہدایت کرنا ہے۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔

اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔

اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقویٰ دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔

یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔

اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا، خدا کا وعدہ سچا ہے، تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکیں عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔

اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے۔

اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے متمتع ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے۔

اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔

کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔

انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔

پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔

ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے، تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔

اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جبکہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزا کیا کرتے تھے اس نے ان کو آگھیرا۔

تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔

اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کریں۔

کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔

اے قوم، خدا کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔

اور جو شخص خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔

کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔

جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا

0: کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔
1: اس شخص کے بارے میں قطعی طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھا، اور اس کے پاس وہ کس خاص قسم کا علم تھا، اور اس کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے جس کا علم اس کے پاس تھا۔ ان امور کی کوئی وضاحت نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث صحیح میں۔ مفسرین میں سے بعض کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا، اور بعض کہتے ہیں وہ کوئی انسان تھا۔ پھر اس انسان کی شخصیت کے تعین میں بھی ان کے درمیان اختلاف ہے۔ کوئی آصف بن برقیہ یعنی آصف برقیہ کا نام لیتا ہے، جو یہودی ربیوں کی روایات کے مطابق رئیس الرجال یعنی پرنس آف مین تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ حضرت خضر تھے، کوئی کسی اور کا نام لیتا ہے، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو اصرار ہے کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی کوئی قابل اعتماد ماخذ نہیں ہے، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو قرآن کے سیاق و سباق سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ اسی طرح کتاب کے بارے میں بھی مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور کوئی کتاب شریعت مراد دیتا ہے، لیکن یہ سب محض قیاسات ہیں، اور ایسے ہی قیاسات اس علم کے بارے میں بھی بلا دلیل و ثبوت قائم کر لیے گئے ہیں جو کتاب سے اس شخص کو حاصل تھا۔ ہم صرف اتنی ہی بات جانتے اور مانتے ہیں جتنی قرآن میں فرمائی گئی ہے، یا جو اس کے الفاظ سے مترشح ہوتی ہے۔ وہ شخص بہرحال جن کی نو میں سے نہ تھا، اور بعید نہیں کہ وہ کوئی انسان ہی ہو۔ اس کے پاس کوئی غیر معمولی علم تھا، اور وہ اللہ کی کسی کتاب یعنی الکتاب سے ماخوذ تھا۔ جن اپنے وجود کی طاقت سے اس تخت کو چند گھنٹوں میں اٹھا لانے کا دعویٰ کر رہا تھا، یہ شخص علم کی طاقت سے اس کو ایک لحظے میں اٹھا لایا۔
0: یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔
1: قرآن مجید کا انداز بیان اس معاملے میں بالکل صاف ہے کہ اس دیو ہیکل جن کے دعوے کی طرح اس شخص کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی نہ رہا، بلکہ فی الواقع جس وقت اس نے دعویٰ کیا، اسی وقت ایک ہی لحظے میں وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا نظر آیا۔ ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے۔ اس شخص نے کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے آتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس رکھا دیکھا۔ جو شخص بھی واقعے کے عجیب و غریب ہونے کا تصور ذہن سے نکال کر بجائے خود اس عبارت کو پڑھے گا، وہ اس سے یہی مفہوم لے گا کہ اس شخص کے یہ کہتے ہی دوسرے لمحے میں وہ واقعہ پیش آ گیا جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اس سیدھی سی بات کو خامخواہ تعویل کے قرات پر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تخت کو دیکھتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اسی صورت میں برمحل ہو سکتا ہے جبکہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو۔ ورنہ اگر واقعہ یہ ہوتا کہ ان کا ایک ہوشیار ملازم ملکہ کے لیے جلدی سے ایک تخت بنا لایا یا بنوا لایا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی کوئی نادر بات نہ ہو سکتی تھی کہ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام بے اختیار ھذا من فضل ربی پکار اٹھتے، اور ان کو یہ خطرہ لاحق ہو جاتا کہ اتنے جلدی مہمان عزیز کے لیے تخت تیار ہو جانے سے کہیں میں شاکر نعمت بننے کے بجائے کافر نعمت نہ بن جاؤں۔ آخر اتنی سی بات پر کسی مومن فرماروا کو اتنا غرور اور کبر نفس لاحق ہو جانے کا کیا خطرہ ہو سکتا ہے، خصوصاً جبکہ وہ ایک معمولی مومن نہ ہو بلکہ اللہ کا نبی ہو۔ اب رہی یہ بات کہ 1500 میل سے ایک تخت شاہی پلک جھپکتے کس طرح اٹھ کر آ گیا، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ زمان و مکان اور مادہ و حرکت کے جو تصورات ہم نے اپنے تجربات و مشاہدات کی بنا پر قائم کیے ہیں، ان کے جملہ حدود صرف ہم ہی پر منطبق ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے نہ یہ تصورات صحیح ہیں اور نہ وہ ان حدود سے محدود ہے۔ اس کی قدرت ایک معمولی تخت و درکنار سورج اور اس سے بھی زیادہ بڑے سیاروں کو آن کی آن میں لاکھوں میل کا فاصلہ طے کرا سکتی ہے۔ جس خدا کے صرف ایک حکم سے یہ عظیم کائنات وجود میں آ گئی ہے، اس کا ایک ادنا اشارہ ہی ملکہ سبا کے تخت کو روشنی کی رفتار سے چلا دینے کے لیے کافی تھا۔ آخر اسی قرآن میں یہ ذکر بھی تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے بھی گیا اور واپس بھی لے آیا۔
0: اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے،
1: یعنی وہ کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی خدائی میں کسی کی شکر گزاری سے نہ ذرہ برابر کوئی اضافہ ہوتا ہے، اور نہ کسی کی ناشکری اور احسان فراموشی سے یک سر منہ کوئی کمی آتی ہے۔ وہ آپ اپنے ہی بلبوتے پر خدائی کر رہا ہے، بندوں کے ماننے یا نہ ماننے پر اس کی خدائی منحصر نہیں ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نقل کی گئی ہے کہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، یعنی اگر تم اور ساری دنیا والے مل کر بھی کفر کریں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، سورہ ابراہیم آیت 8۔ اور یہی مضمون اس حدیث قدسی کا ہے جو صحیح مسلم میں وارد ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک تم سب انس اور جن اپنے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہ ہو جائے گا۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک تم سب انس اور جن اپنے سب سے زیادہ بدکار شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو میری بادشاہی میں اس سے کوئی کمی نہ ہو جائے گی۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اپنے اعمال ہی ہیں جن کا میں تمہارے حساب میں شمار کرتا ہوں، پھر ان کی پوری پوری جزا تمہیں دیتا ہوں، پس جسے کوئی بلائی نصیب ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جسے کچھ اور نصیب ہو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔

0: سلیمان نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ سلیمان نے کہا،
1: بیچ میں یہ تفصیل چھوڑ دی گئی ہے کہ ملکہ کیسے بیت المقدس پہنچی اور کس طرح اس کا استقبال ہوا۔ اسے چھوڑ کر اب اس وقت کا حال بیان کیا جا رہا ہے جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ان کے محل میں پہنچ گئی۔
0: جو راہ راست نہیں پاتے،
1: یہ زو معنی فقرہ ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ ایکائک اپنے ملک سے اتنی دور اپنا تخت موجود پا کر یہ سمجھ جاتی ہے یا نہیں کہ یہ اسی کا تخت اٹھا لایا گیا، اور یہ مطلب بھی ہے کہ وہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر ہدایت پاتی ہے یا اپنی گمراہی پر قائم رہتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر قبضہ کرنے کی نیت رکھتے تھے۔ یہاں وہ خود اس مقصد کا اظہار فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام ملکہ کی ہدایت کے لیے کیا تھا۔

0: ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یا ہم مسلم ہو چکے تھے، یہ تو گویا وہی ہے۔
1: اس سے ان لوگوں کے خیالات کی بھی تردید ہو جاتی ہے جنہوں نے صورت واقعہ کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے کہ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مہمان ملکہ کے لیے تخت بنوانا چاہتے تھے۔ اس غرض کے لیے انہوں نے ٹینڈر طلب کی، ایک ہٹے کٹے کاریگر نے کچھ زیادہ مدت میں تخت بنا دینے کی پیشکش کی، مگر ایک دوسرے ماہر استاد نے کہا میں ترت فرت بنائے دیتا ہوں۔ اس سارے نقشے کا تاروپود اس بات سے بکھر جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود ملکہ ہی کا تخت لانے کے لیے فرمایا تھا، ایوکم یعتینی بعرشہا، اور اس قیامت پر اپنے ملازموں کو اسی کا تخت انجان طریقے سے اس کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا تھا، نقر لہا عرشہا۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے، احا کذا عرشک، اور اس نے کہا گویا یہ وہی ہے، کانہ ہوا۔ اس صاف بیان کی موجودگی میں ان لا تائل تاویلات کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ اس پر بھی کسی کو شک رہے تو بعد کا فقرہ اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے،
0: یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔
1: یعنی یہ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کے جو اوصاف اور حالات ہمیں معلوم ہو چکے تھے، ان کی بنا پر ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، محض ایک سلطنت کے فرما روا نہیں ہے کہ تخت کو دیکھنے اور گویا یہ وہی ہے کہنے کے بعد اس فقرے کا اضافہ کرنے میں آخر کیا معنویت باقی رہ جاتی ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے ایک تخت بنوا کر رکھ دیا، بالفرض اگر وہ تخت ملکہ کے تخت سے مشابہ ہی تیار کرا لیا گیا ہو، تب بھی اس میں آخر وہ کیا کمال ہو سکتا تھا کہ ایک آفتاب پرست ملکہ اسے دیکھ کر یہ بول اٹھتی کہ اوتین العلم من قبلها وکنا مسلمین، یعنی ہم کو پہلے ہی علم نصیب ہو گیا تھا اور ہم مسلم ہو چکے تھے۔

0: اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔
1: یہ فقرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پوزیشن واضح کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہے، یعنی اس میں ضد اور ہٹ دھرمی نہ تھی۔ وہ اس وقت تک صرف اس لیے کافر تھی کہ کافر قوم میں پیدا ہوئی تھی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے اس کو جس چیز کے آگے سجدہ ریز ہونے کی عادت پڑی ہوئی تھی، بس وہی اس کے راستے میں ایک رکاوٹ بن گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے سابقہ پیش آنے پر جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس رکاوٹ کے ہٹ جانے میں ذرا سی دیر بھی نہ لگی۔
2: قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسب

0: ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. چکنا فرش ہے.
2: یہ آخری چیز تھی جس نے ملکہ کی آنکھیں کھول دی. پہلی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط تھا جو عام بادشاہوں کے طریقے سے ہٹ کر اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا. دوسری چیز اس کے بیش قیمت ہدیوں کو رد کرنا تھا جس سے ملکہ کو اندازہ ہوا کہ یہ بادشاہ کسی اور طرز کا ہے. تیسری چیز ملکہ کی سفارت کا بیان تھا جس سے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے متقیانہ زندگی، ان کی حکمت اور ان کی دعوت حق کا علم ہوا. اسی چیز نے اسے آمادہ کیا کہ خود چل کر ان سے ملاقات کرے اور اسی کی طرف اس نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا کہ ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم مسلم ہو چکے تھے. چوتھی چیز اس عظیم الشان تخت کا آنن فانن معارف سے بیت المقدس پہنچ جانا تھا جس سے ملکہ کو معلوم ہوا کہ اس شخص کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. اور اب آخری چیز یہ تھی کہ اس نے دیکھا جو شخص یہ سامان عیش و تنعم رکھتا ہے اور ایسے شاندار محل میں رہتا ہے وہ کس قدر غرور نفس سے پاک ہے، کتنا خدا ترس اور نیک ہے، کس طرح بات بات پر اس کا سر خدا کے آگے شکر گزاری میں جھکا جاتا ہے اور اس کی زندگی فریفتگان حیات دنیا کی زندگی سے کتنی مختلف ہے. یہی چیز تھی جس نے اسے وہ کچھ پکار اٹھنے پر مجبور کر دیا جو آگے اس کی زبان سے نقل کیا گیا ہے.
1: اطاعت قبول کر لی.
2: حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا یہ قصہ بائبل کے عہد عتیق و جدید اور روایات یہود سب میں مختلف طریقوں سے آیا، مگر قرآن کا بیان ان سب سے مختلف ہے. عہد عتیق میں اس قصے کا خلاصہ یہ ہے، اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے، اور وہ بہت بڑی اجلو کے ساتھ یروشلم میں آئی. جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھی اس سے گفتگو کی. سلیمان نے ان سب کا جواب دیا، اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساقیوں اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے بادشاہ سے کہا وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی میں نے وہ باتیں باور نہ کی جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے. خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں. خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا. اور اس نے بادشاہ کو 120 قدار سونا اور مسالے کا بہت بڑا انبار اور بیش بہا جواہر دیے، اور جیسے مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے ویسے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے. اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مشتاق ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا. پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی. سلاطین باب 10 آیت 1 اور 13، اسی سے ملتا جلتا مضمون تواریخ باب 9 آیت 1 اور 12 میں بھی ہے. عہد جدید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر کا صرف یہ فقرہ ملکہ سبا کے متعلق منقول ہوا ہے. دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان علیہ السلام کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے. متی باب 12 آیت 43، لوقہ باب 11 آیت 31. یہودی ربیوں کی روایات میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ اپنی بیشتر تفصیلات میں قرآن سے ملتا جلتا ہے. حدود کا غائب ہونا، پھر آ کر سبا اور اس کی ملکہ کے حالات بیان کرنا، حضرت سلیمان کا اس کے ذریعے سے خط بھیجنا، حدود کا عین اس وقت وہ خط ملکہ کے آگے گرانا جبکہ وہ آفتاب کی پرستش کو جا رہی تھی، ملکہ کا اس خط کو دیکھ کر اپنے وزراء کی کونسل منعقد کرنا، پھر ملکہ کا ایک قیمتی ہدیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجنا، خود یروشلم پہنچ کر ان سے ملنا، ان کے محل میں پہنچ کر یہ خیال کرنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پانی کے حوض میں بیٹھے ہیں، اور اس میں اترنے کے لیے پائچے چڑھا لینا، یہ سب ان روایات میں اسی طرح مذکور ہے جس طرح قرآن میں بیان ہوا ہے۔ مگر ہدیہ وصول ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب ملکہ کے تخت کو اٹھوا کر منگوانا، ہر موقع پر ان کا خدا کے آگے جھکنا، اور آخر کار ملکہ کا ان کے ہاتھ پر ایمان لانا، یہ سب باتیں بلکہ خدا پرستی اور توحید کی ساری باتیں ہی ان روایات میں ناپید ہیں۔ سب سے بڑھ کر غضب یہ ہے کہ ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ملکہ سبا کے ساتھ معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کیا، اور اسی حرامی نسل سے بابل کا بادشاہ بخت نصر پیدا ہوا جس نے بیت المقدس کو تباہ کیا۔ حوالہ جیوش انسائکلوپیڈیا جلد 11 صفحہ 443۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہودی علماء کا ایک گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سخت مخالف رہا ہے۔ ان لوگوں نے ان پر تورات کے احکام کی خلاف ورزی، غرور حکومت، غرور عقل و دانش، زن مریدی، عیش پرستی اور شرک و بت پرستی کے گنانے الزامات لگائے ہیں۔ حوالہ جیوش انسائکلوپیڈیا جلد 11 صفحہ 439 تا 441۔ اور یہ اسی پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ بائبل انہیں نبی کے بجائے محض ایک بادشاہ کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، اور بادشاہ بھی ایسا جو معاذ اللہ احکام الہی کے خلاف مشرک عورتوں کے عشق میں گم ہو گیا، جس کا دل خدا سے پھر گیا، اور جو خدا کے سوا دوسرے معبودوں کی طرف مائل ہو گیا۔ سلاطین باب 11 آیت 1 اور 11۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے بنی اسرائیل پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے اکابر کا دامن خود ان کی پھینکی ہوئی گندگیوں سے صاف کیا، اور یہ بنی اسرائیل کتنے احسان فراموش ہیں کہ اس پر بھی یہ قرآن اور اس کے لانے والے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔
0: وَلَقَدْ

0: اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے۔ اور سمود کی طرف،
1: تقابل کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف آیات 73-79، ہود 61-68، الشعراء 141-159، القمر 23-32، الشمس آیات 11 اور 15۔
0: دو متخاصم فریق بن گئے،
1: یعنی جو ہی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ہوا ان کی قوم دو گروہوں میں بٹ گئی، ایک گروہ ایمان لانے والوں کا، دوسرا گروہ انکار کرنے والوں کا، اور اس تفرقے کے ساتھ ہی ان کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم وتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ یعنی اس کی قوم میں سے جو سردار اپنی بڑائی کا گھمنڈ رکھتے تھے، انہوں نے ان لوگوں سے جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے جو ان میں سے ایمان لائے تھے کہا، کیا واقعی تم یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جس کو لے کر وہ بھیجے گئے۔ ان متکبرین نے کہا، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کے ہم کافر ہیں۔ الاعراف آیات 75 اور 76۔ یاد رہے کہ ٹھیک یہی صورتحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ مکے میں بھی پیدا ہوئی تھی کہ قوم دو حصوں میں بٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں گروہوں میں کشمکش شروع ہو گئی۔ اس لیے یہ قصہ آپ سے آپ ان حالات پر چسپاں ہو رہا تھا جن میں یہ آیات نازل ہوئی۔
2: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔
0: صالح نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ کیوں جلدی مچاتے ہو،
1: یعنی اللہ سے خیر مانگنے کے بجائے عذاب مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو؟ دوسرے مقام پر قوم صالح علیہ السلام کے سرداروں کا یہ قول نقل ہو چکا ہے، یا صالح اختنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، یعنی اے صالح، لے آ وہ عذاب ہم پر جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے۔ الاعراف آیت 77۔
2: قالوا اطیرنا بک و بمن معک

0: انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح نے جواب دیا، تمہارے نیک و بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، بدشگونی کا نشان پایا ہے۔
1: ان کے اس قول کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ تحریک ہمارے لیے سخت منحوس ثابت ہوئی ہے۔ جب سے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے دین آبائی کے خلاف یہ بغاوت شروع کی ہے، ہم پر آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہمارے معبود ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ قول اکثر ان مشرق قوموں کے اقوال سے مشابہ ہے جو اپنے انبیاء کو منحوس قرار دیتی تھی۔ چنانچہ سورہ یاسین میں قوم کا ذکر آتا ہے کہ اس نے اپنے انبیاء سے کہا کہ انا تطیرنا بکم، یعنی ہم نے تم کو منحوس پایا ہے، آیت 18۔ یہی بات فرعون کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتی تھی، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، یعنی جب ان پر کوئی اچھا وقت آتا تو کہتے ہمارے لیے یہی ہے، اور جب کوئی مصیبت آ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے۔ الاعراف آیت 130۔ قریب قریب ایسی ہی باتیں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کہی جاتی تھی۔ دوسرا مطلب اس قول کا یہ ہے کہ تمہارے آتے ہی ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ پہلے ہم ایک قوم تھے جو ایک دین پر مشتمل تھی، تم ایسے سبز قدم آئے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا اور بیٹا باپ سے کٹ گیا۔ اس طرح قوم کے اندر ایک نئی قوم اٹھ کھڑی ہونے کا انجام ہمیں اچھا نظر نہیں آتا۔ یہی وہ الزام تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کے خلاف بار بار پیش کرتے تھے۔ آپ کی دعوت کا آغاز ہوتے ہی سرداران قریش کا جو وفد ابو طالب کے پاس گیا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو جس نے تمہارے دین اور تمہارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کی ہے اور تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ساری قوم کو بیوقوف قرار دیا ہے۔ ابن ہشام جلد اول صفحہ 285۔ حج کے موقع پر جب کفار مکہ کو اندیشہ ہوا کہ باہر کے زائرین آ کر کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر نہ ہو جائیں، تو انہوں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد یہی طے کیا کہ قبائل عرب سے کہا جائے، یہ شخص جادوگر ہے اور اس کے جادو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، بیوی شوہر سے اور آدمی اپنے سارے خاندان سے کٹ جاتا ہے۔ ابن ہشام صفحہ 289۔
0: تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے،
1: یعنی بات وہ نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھی ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔
5: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
6: You chase the dunya and its pleasures.

0: آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ ولی
1: یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے قبیلے کے سردار سے، جس کو قدیم قبائلی رسم و رواج کے مطابق ان کے خون کے دعوے کا حق پہنچتا تھا۔ یہ وہی پوزیشن تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے چچا ابو طالب کو حاصل تھی۔ کفار قریش بھی اسی اندیشے سے ہاتھ روکتے تھے کہ اگر وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے تو بنی ہاشم کے سردار ابو طالب اپنے قبیلے کی طرف سے خون کا دعویٰ لے کر اٹھیں گے۔
0: ہم بالکل سچ کہتے ہیں،
1: یہ بعین ہی اسی نوعیت کی سازش تھی جیسے مکے کے قبائلی سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوچتے رہتے تھے، اور بالآخر یہی سازش انہوں نے ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کی۔ یعنی یہ کہ سب قبیلوں کے لوگ مل کر آپ پر حملہ کریں تاکہ بنی ہاشم کسی ایک قبیلے کو ملزم نہ ٹھہرا سکیں، اور سب قبیلوں سے بیک وقت لڑنا ان کے لیے ممکن نہ ہو۔
2: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
0: یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔
1: یعنی قبل اس کے کہ وہ اپنے طے شدہ وقت پر حضرت صالح علیہ السلام کے ہاں شبخون مارتے، اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج دیا، اور نہ صرف وہ بلکہ ان کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ سازش ان لوگوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹنے کے بعد کی تھی۔ سورہ ہود میں ذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نوٹس دیا کہ بس اب 3 دن مدے کر لو، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مکذوب، اس پر شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ صالح علیہ السلام کا عذاب موت تو آئے چاہے نہ آئے، ہم لگے ہاتھوں اونٹنی کے ساتھ اس کا بھی کیوں نہ کام تمام کر دیں۔ چنانچہ اغلب یہ ہے کہ انہوں نے شبخون مارنے کے لیے وہی رات تجویز کی ہوگی جس رات عذاب آنا تھا، اور قبل اس کے کہ ان کا ہاتھ حضرت صالح علیہ السلام پر پڑتا، خدا کا زبردست ہاتھ ان پر پڑ گیا۔

0: کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے، اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔
1: یعنی جاہلوں کا معاملہ تو دوسرا ہے، وہ تو کہیں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کے معاملے سے اس زلزلے کا کوئی تعلق نہیں ہے جو قوم ثمود پر آیا۔ یہ چیزیں تو اپنے طبیعی اسباب سے آیا کرتی ہیں، ان کے آنے یا نہ آنے میں اس چیز کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا کہ کون اس علاقے میں نیکوکار تھا اور کون بدکار، اور کس نے کس پر ظلم کیا تھا اور کس نے رحم کھایا تھا۔ یہ محض بائزانہ ڈھکوسلے ہیں کہ فلاں شہر یا فلاں علاقہ فسق و فجور سے بھر گیا تھا، اس لیے اس پر سیلاب آ گیا، یا زلزلے نے اس کی بستیاں الٹ دی، یا کسی اور بلائے ناگہانی نے اسے تلپٹ کر ڈالا۔ لیکن جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی اندھا بہرا خدا اس کائنات پر حکومت نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک حکیم و دانا ہستی یہاں قسمتوں کے فیصلے کر رہی ہے۔ اس کے فیصلے طبیعی اسباب کے غلام نہیں ہیں، بلکہ طبیعی اسباب اس کے ارادے کے غلام ہیں۔ اس کے ہاں قوموں کو گرانے اور اٹھانے کے فیصلے اندھا دھند نہیں کیے جاتے، بلکہ حکمت اور عدل کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اور ایک قانون مکافات بھی اس کی کتاب آئین میں شامل ہے، جس کے روح سے اخلاقی بنیادوں پر اس دنیا میں بھی ظالم کیفر کردار کو پہنچائے جاتے ہیں۔ ان حقیقتوں سے جو لوگ باخبر ہیں وہ اس زلزلے کو اسباب طبیعی کا نتیجہ کہہ کر نہیں ٹال سکتے، وہ اسے اپنے حق میں تنبیہ کا کوڑا سمجھیں گے، وہ اس سے عبرت حاصل کریں گے، وہ ان اخلاقی اسباب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کی بنا پر خالق نے اپنی پیدا کی ہوئی ایک پھلتی پھولتی قوم کو غارت کر کے رکھ دیا۔ وہ اپنے رویے کو اس راہ سے ہٹائیں گے جو اس کا غضب لانے والی ہے، اور اس راہ پر ڈالیں گے جو اس کی رحمت سے ہمکنار کرنے والی ہے۔
2: وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔
2: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

0: بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ اور لوط کو
1: تقابل کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف آیات 80-84، ہود 74-83، الحجر 57-77، الانبیاء 71-75، الشعراء 160-174، العنکبوت 28-75، الصافات 133-138، القمر 33-39۔
0: آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو،
1: اس ارشاد کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں اور غالباً وہ سب ہی مراد ہیں۔ ایک یہ کہ تم اس فعل کے فحش اور کار بد ہونے سے ناواقف نہیں ہو بلکہ جانتے بوجھتے اس کا ارتکاب کرتے ہو۔ دوسرے یہ کہ تم اس بات سے بھی ناواقف نہیں ہو کہ مرد کی خواہش نفس کے لیے مرد نہیں پیدا کیا گیا بلکہ عورت پیدا کی گئی، اور مرد و عورت کا فرق بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں کو نظر نہ آتا ہو مگر تم کھلی آنکھوں کے ساتھ یہ جیتی مکھی نگلتے ہو۔ تیسرے یہ کہ تم علانیہ یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جبکہ دیکھنے والی آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ آگے سورہ عنکبوت میں آ رہا ہے، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو، آیت 29۔
0: جہالت کا کام کرتے ہو،
1: جہالت کا لفظ یہاں حماقت اور صفات کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اردو زبان میں بھی ہم گالی گلوچ اور بیہودہ حرکات کرنے والے کو کہتے ہیں کہ وہ جہالت پر اتر آیا ہے۔ اسی معنی میں یہ لفظ عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، الفرقان آیت 63۔ لیکن اگر اس لفظ کو بے علمی ہی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی ان حرکات کے برے انجام کو نہیں جانتے، تم یہ تو جانتے ہو کہ یہ ایک لذت نفس ہے جو تم حاصل کر رہے ہو مگر تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس انتہائی مجرمانہ اور گھناؤنی لذت چشی کا کیسا سخت خمیازہ تمہیں انقریب بھگتنا پڑے گا۔ خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور تم ہو کہ انجام سے بے خبر اپنے اس گندے کھیل میں منہمک ہو۔

مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔

0: آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔
1: یعنی پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ اس عورت کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، کیونکہ اسے اپنی قوم کے ساتھ ہی تباہ ہونا ہے۔

برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے۔

0: اے نبی کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ اے نبی،
1: یہاں سے دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے اور یہ فقرہ اس کی تمہید ہے۔ اس تمہید سے یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تقریر کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے۔ اسی بنا پر صحیح اسلامی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہمیشہ سے اپنی تقریریں اللہ کی حمد اور اس کے نیک بندوں پر سلام سے شروع کرتے رہے ہیں، مگر اب اسے بلائیت سمجھا جانے لگا ہے اور موجودہ زمانے کے مسلمان مقررین اس سے کلام کی ابتدا کرنے کا تصور تک اپنے ذہن میں نہیں رکھتے یا پھر اس میں شرم محسوس کرتے ہیں۔
0: یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں،
1: بظاہر یہ سوال بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر ہے یا یہ معبودان باطل۔ حقیقت کے اعتبار سے تو معبودان باطل میں سرے سے کسی خیر کا سوال ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ رہے مشرکین تو وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ تھے کہ اللہ کا اور ان کے معبودوں کا کوئی مقابلہ ہے، لیکن یہ سوال ان کے سامنے اس لیے رکھا گیا کہ وہ اپنی غلطی پر متنبہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص دنیا میں کوئی کام بھی اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ اپنے نزدیک اس میں کسی بھلائی یا فائدے کا خیال نہ رکھتا ہو۔ اب اگر یہ مشرک لوگ اللہ کی عبادت کے بجائے ان معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے اور ان کے آگے نظر و نیاز پیش کرتے تھے، تو یہ اس کے بغیر بالکل بے معنی تھا کہ ان معبودوں میں کوئی خیر ہو۔ اسی بنا پر ان کے سامنے صاف الفاظ میں یہ سوال رکھا گیا کہ بتاؤ اللہ بہتر ہے یا تمہارے یہ معبود، کیونکہ اس دو ٹوک سوال کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ ان میں سے کوئی کٹے سے کٹا مشرک بھی یہ کہنے کی جرت نہ کر سکتا تھا کہ ہمارے معبود بہتر ہیں، اور یہ مان لینے کے بعد کہ اللہ بہتر ہے ان کے پورے دین کی بنیاد ڈھہ جاتی تھی، اس لیے کہ پھر یہ بات سراسر نامعقول قرار پاتی تھی کہ بہتر کو چھوڑ کر بدتر کو اختیار کیا جائے۔ اس طرح قرآن نے تقریر کے پہلے ہی فقرے میں مخالفین کو بے بس کر دیا۔ اس کے بعد اب پے در پے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تخلیق کے ایک ایک کرشمے کی طرف انگلی اٹھا کر پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ کام کس کے ہیں؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ دوسرے آخر کیا ہیں کہ انہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تو فوراً اس کے جواب میں فرماتے بل اللہ خیر و ابقا و اجل و اکرم، یعنی نہیں بلکہ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا اور بزرگ و برتر ہے۔

0: بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟
1: مشرکوں میں سے کوئی بھی اس سوال کا یہ جواب نہ دے سکتا تھا کہ یہ کام اللہ کے سوا کسی اور کے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ان میں شریک ہے۔ قرآن مجید دوسرے مقامات پر کفار مکہ اور مشرکین عرب کے متعلق کہتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یعنی اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اس زبردست علم والے نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ الزخرف آیت 9۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی اور اگر ان سے پوچھو کہ خود انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ الزخرف آیت 87۔ اور ارشاد ہوتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی اور اگر ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ العنکبوت آیت 63۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یعنی ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون جاندار کو بے جان میں سے اور بے جان کو جاندار میں سے نکالتا ہے، کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ سورہ یونس آیت 31۔ عرب کے مشرکین ہی نہیں، دنیا بھر کے مشرکین بالعموم یہی مانتے تھے اور آج بھی مانتے ہیں کہ کائنات کا خالق اور نظام کائنات کا مدبر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اس سوال کا یہ جواب ان میں سے کوئی شخص ہٹ درمی کی بنا پر برائے بحث بھی نہ دے سکتا تھا کہ ہمارے معبود خدا کے ساتھ ان کاموں میں شریک ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کہتا تو اس کی اپنی ہی قوم کے ہزارہ آدمی اس کو جھٹلا دیتے اور صاف کہتے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس سوال اور اس کے بعد کے سوالات میں صرف مشرکین ہی کے شرک کا ابطال نہیں ہے بلکہ دہریوں کی دہریت کا ابطال بھی ہے۔ مثلا اسی پہلے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ یہ بارش برسانے والا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی نباتات اگانے والا کون ہے؟ اب غور کیجئے، زمین میں اس مواد کا ٹھیک سطح پر یا سطح سے متصل موجود ہونا جو بے شمار مختلف اقسام کی نباتی زندگی کے لیے درکار ہے، اور پانی کے اندر ٹھیک وہ اوصاف موجود ہونا جو حیوانی اور نباتی زندگی کی ضروریات کے مطابق ہیں، اور اس پانی کا پے در پے سمندروں سے اٹھایا جانا اور زمین کے مختلف حصوں میں وقتاً فوقتاً ایک باقاعدگی کے ساتھ برسایا جانا، اور زمین، ہوا، پانی اور درجہ حرارت وغیرہ مختلف قوتوں کے درمیان ایسا متناسب تعاون قائم کرنا کہ اس سے نباتی زندگی کو نشو و نما نصیب ہو اور وہ ہر طرح کی حیوانی زندگی کے لیے اس کی بے شمار ضروریات پوری کرے، کیا یہ سب کچھ ایک حکیم کی منصوبہ بندی اور دانش مندانہ تدبیر اور غالب قدرت و ارادہ کے بغیر خود بخود اتفاقاً ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اتفاقی حادثہ مسلسل ہزارہا برس بلکہ لاکھوں کروڑوں برس تک اسی باقاعدگی سے رونما ہوتا چلا جائے؟ صرف ایک ہٹ درم آدمی ہی جو تعصب میں اندھا ہو چکا ہو اسے ایک امر اتفاقی کہہ سکتا ہے، کسی راستی پسند عاقل انسان کے لیے ایسا لغو دعویٰ کرنا اور مان ناممکن نہیں ہے۔

0: وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ زمین کو جائے قرار بنایا،
1: زمین کا اپنی بے حد و حساب مختلف نوع آبادی کے لیے جائے قرار ہونا بھی کوئی سادہ سی بات نہیں۔ اس کرۂ خاکی کو جن حکیمانہ مناسبتوں کے ساتھ قائم کیا گیا ہے ان کی تفصیلات پر آدمی غور کرے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مناسبتیں ایک حکیم و دانا قادر مطلق کی تدبیر کے بغیر قائم نہ ہو سکتی تھیں۔ یہ کرہ فضائے بسیط میں معلق ہے، کسی چیز پر ٹکا ہوا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس میں کوئی اضطراب اور اعتزاز نہیں ہے۔ اگر اس میں ذرا سا بھی اعتزاز ہوتا جس کے خطرناک نتائج کا ہم کبھی زلزلہ آ جانے سے آسانی اندازہ لگا سکتے ہیں، تو یہاں کوئی آبادی ممکن نہ تھی۔ یہ کرہ باقاعدگی کے ساتھ سورج کے سامنے آتا اور چھپتا ہے، جس سے رات اور دن کا اختلاف رونما ہوتا ہے۔ اگر اس کا ایک ہی رخ ہر وقت سورج کے سامنے رہتا اور دوسرا رخ ہر وقت چھپا رہتا تو یہاں کوئی آبادی ممکن نہ ہوتی، کیونکہ ایک رخ کو سردی اور بے نوری نباتات اور حیوانات کی پیدائش کے قابل نہ رکھتی اور دوسرے رخ کو گرمی کی شدت بے آب و گیا اور غیر آباد بنا دیتی۔ اس کرے پر 500 میل کی بلندی تک ہوا کا ایک کثیف ردہ چڑھا دیا گیا ہے جو شہابوں کی خوفناک بمباری سے اسے بچائے ہوئے، ورنہ روزانہ 2 کروڑ شہاب جو 30 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کی طرف گرتے ہیں، یہاں وہ تباہی مچاتے کہ کوئی انسان، حیوان یا درخت جیتا نہ رہ سکتا تھا۔ یہی ہوا درجہ حرارت کو قابو میں رکھتی ہے، یہی سمندروں سے بادل اٹھاتی اور زمین کے مختلف حصوں تک آب رسانی کی خدمت انجام دیتی ہے، اور یہی انسان اور حیوان اور نباتات کی زندگی کو مطلوبہ گیسیں فراہم کرتی ہے۔ یہ نہ ہوتی تب بھی زمین کسی آبادی کے لیے جائے قرار نہ بن سکتی۔ اس کرے کی سطح سے بالکل متصل وہ معدنیات اور مختلف قسم کے کیمیائی اجزاء بڑے پیمانے پر فراہم کر دیے گئے ہیں جو نباتی، حیوانی اور انسانی زندگی کے لیے مطلوب ہیں۔ جس جگہ بھی یہ سر و سامان مفقود ہوتا ہے وہاں کی زمین کسی زندگی کو سہارنے کے لائق نہیں ہوتی۔ اس کرے پر سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، چشموں اور زیر زمین سوتوں کی شکل میں پانی کا بڑا عظیم شان ذخیرہ فراہم کر دیا گیا ہے، اور پہاڑوں پر بھی اس کے بڑے بڑے ذخائر کو منجمد کرنے اور پھر پگھلا کر بہانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس تدبیر کے بغیر یہاں کسی زندگی کا امکان نہ تھا۔ پھر اس پانی، ہوا اور تمام ان اشیاء کو جو زمین پر پائی جاتی ہیں سمیٹے رکھنے کے لیے اس کرے میں نہایت ہی مناسب کشش رکھ دی گئی ہے۔ یہ کشش اگر کم ہوتی تو ہوا اور پانی دونوں کو نہ روک سکتی، اور درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوتا کہ زندگی یہاں دشوار ہو جاتی۔ یہ کشش اگر زیادہ ہوتی تو ہوا بہت کثیف ہو جاتی، اس کا دباؤ بہت بڑھ جاتا، بخارات آبی کا اٹھنا مشکل ہوتا اور بارشیں نہ ہو سکتی۔ سردی زیادہ ہوتی، زمین کے بہت کم رقبے آبادی کے قابل ہوتے، بلکہ کشش ثقل بہت زیادہ ہونے کی صورت میں انسان اور حیوانات کی جسامت بہت کم ہوتی اور ان کا وزن اتنا زیادہ ہوتا کہ نقل و حرکت بھی ان کے لیے مشکل ہوتی۔ علاوہ بری اس کرے کو سورج سے خاص فاصلے پر رکھا گیا ہے جو آبادی کے لیے مناسب ترین ہے۔ اگر اس کا فاصلہ زیادہ ہوتا تو سورج سے اس کو حرارت کم ملتی، سردی بہت زیادہ ہوتی، موسم بہت لمبے ہوتے اور مشکل ہی سے یہ آبادی کے قابل ہوتا، اور اگر فاصلہ کم ہوتا تو اس کے برعکس گرمی کی زیادتی اور دوسری بہت سی چیزیں مل جل کر اسے انسان جیسی مخلوق کی سکونت کے قابل نہ رہنے دیتی۔ یہ صرف چند وہ مناسبتیں ہیں جن کی بدولت زمین اپنی موجودہ آبادی کے لیے جائے قرار بنی ہے۔ کوئی شخص عقل رکھتا ہو اور ان امور کو نگاہ میں رکھ کر سوچے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ کسی خالق حکیم کی منصوبہ سازی کے بغیر یہ مناسبتیں محض ایک حادثے کے نتیجے میں خود بخود قائم ہو گئی ہیں، اور نہ یہ گمان کر سکتا ہے کہ اس عظیم الشان تخلیقی منصوبے کو بنانے اور رو بعمل لانے میں کسی دیوی، دیوتا یا جن یا نبی یا ولی یا فرشتے کا کوئی دخل ہے۔
0: پردے حائل کر دیے،
1: یعنی میٹھے اور کھاری پانی کے ذخیرے جو اسی زمین پر موجود ہیں مگر باہم خلط ملط نہیں ہوتے۔ زیر زمین پانی کی سوتیں بسا اوقات ایک ہی علاقے میں کھاری پانی الگ اور میٹھا پانی الگ لے کر چلتی ہیں۔ کھاری پانی کے سمندر تک میں بعض مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے رواں ہوتے ہیں، اور ان کی دھار سمندر کے پانی سے اس طرح الگ ہوتی ہے کہ بحری مسافر اس میں سے پینے کے لیے پانی حاصل کر سکتے ہیں۔
2: الضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض

0: کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، تکلیف رفع کرتا ہے۔
1: مشرکین عرب خود اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ مصیبت کو ٹالنے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے، چنانچہ قرآن مجید جگہ جگہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ جب تم پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو تم خدا ہی سے فریاد کرتے ہو، مگر جب وہ وقت ٹل جاتا ہے تو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہو۔ اور یہ بات صرف مشرکین عرب ہی تک محدود نہیں ہے، دنیا بھر کے مشرکین کا بالعموم یہی حال ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: Assalamu alaikum, my name is Safana, co-founder of Project Ribcage. Find out about everything that we do on projectribcage.com and feel free to follow us on YouTube. My message for today is for anyone looking to inspire change, and it is, if not you, then who? Please keep listening to Inspire FM on 105.1.
4: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab,

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلسلہ وار درس قرآن مجید میں سورہ توبہ کا نواں رکوع دسویں پارے کا پندرواں رکوع اور جو آیت آپ نے سماعت فرمائی آیت 67 اور اس کے بعد آنے والی آیات کی تفسیر آپ سماعت فرمائیں گے چھٹے رکوع سے نویں رکوع تک غزوہ تبوک کی تیاری سے متعلق آیات ہیں احکامات ہیں چھٹے سے آٹھویں تک آپ سن چکے ہیں ایک رکوع مزید اسی سلسلے سے متعلق ہے جو غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں اہل ایمان کو ابھارا گیا تھا اور آج کے اس رکوع میں نویں رکوع میں اہل ایمان کی صفات و خصوصیات بتائی گئی ہیں دوسری طرف منافقانہ طرز عمل اختیار کرنے والے منافقت کرنے والے لوگوں کی کیا حرکات ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس رکوع کے بعد جو اگلی آیات آئیں گی دسویں رکوع سے اس میں غزوہ تبوک سے واپسی پر جو تبصرہ کیا گیا ہے اس کو آپ سلسلہوار درس قرآن مجید میں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے اس رکوع میں نویں رکوع میں آنے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں منافقین کی جو اہم بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بھلائی سے یہ بچتے ہیں بھلائی سے منع کرتے ہیں اپنے ہاتھ خیر اور برکت کے کاموں میں اپنے ہاتھ روکتے ہیں خیر و برکت کے کاموں میں خوش دلی سے خرچ نہیں کر سکتے اور برائی کا حکم دیتے ہیں ان تمام ہر طرح کے منافقین کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ انہیں برائی سے دلچسپی ہوتی ہے اور بھلائی سے دشمنی ہوتی ہے کوئی شخص

0: برا کام کرنا چاہے تو منافقین کی ہمدردیاں، ان کے مشورے، ان کی ہمت افزائیاں، ان کی اعانتیں، ان کی سفارشیں، ان کی تعریفیں، ان کی مدح سرائیاں سب اس کے لیے وقف ہوں گی. اور انہی کے ساتھ ان کا ہر طرح کا ساتھ ہوگا. اور جہاں کوئی بھلا کام ہو رہا ہو تو اس خبر سے انہیں بڑا دکھ پہنچتا ہے، اس کے تصور ہی سے ان کا دل دکھتا ہے، ان کی تجویز تک انہیں گوارا نہیں ہوتی. ہر ممکن طریقہ سے بھلائی کے کاموں میں روڑے اٹکاتے ہیں، ہر تدبیر سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح کوئی آدمی نیکی سے باز آ جائے، اور باز نہیں آیا تو کامیاب نہ ہو سکے. ان سب کا مشترکہ خاصہ یا مشترکہ خاصیت یہ ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ہاتھ کبھی نہیں کھلتا. ہاں وہ کنجوس ہوں یا بڑے خرچ کرنے والے، ان کی دولت یا تو تجوریوں کے لیے ہوتی ہے یا حرام راستوں سے آتی ہے، اور حرام ہی راستوں میں خرچ ہو جاتی ہے. برائی کے لیے چاہے وہ اپنے وقت کے قارون ہوں، مگر نیکی کے لیے ان سے زیادہ کوئی مفلس نہیں ہوتا. یہ فسق و فجور کرنے والے ہیں، نافرمان لوگ ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. یہ منافقین مرد ہوں یا عورتیں، یہ ظاہر ایمان سے خالی ہیں، کافروں کے یہ دوست ہیں تو انہی کے ساتھ رہیں گے، بلکہ منافقین کا ان سے بھی زیادہ بدترین درجہ ہوگا. اس لیے کہ کافر تو کھلم کھلا دشمن ہوتا ہے، اور منافقین جو ہیں وہ اندر رہ کے اسلام کو نقصان، اور اسلام اور امت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ دوزخ میں جانے والے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑ گئی، پھٹکار پڑ گئی، اور قائم رہنے والا عذاب ہے. اس کے بعد براہ راست ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم كما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخضتم كالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة واولئک هم الخاسرون. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زوراور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصہ کے مزے لوٹے، اور تم نے اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا، اور وہی خسارے میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی جنہوں نے نافرمانی کی تھی، کفر کیا تھا، ان کا کیا انجام ہوا. تم بھی اسی طرح حرکتیں کر رہے ہو تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا. اس کے بعد پھر ان کا غائبانہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا الم یاتہم نبؤ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتاتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رووں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا، مراد ہے لوط علیہ السلام کی بستیوں کے لوگ. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرنے والے تھے. پچھلی آیت میں براہ راست ان کو خطاب کر کے پچھلی قوموں کے انجام سے جو ہے بتایا گیا کہ تمہارا انجام بھی ایسا ہونے والا ہے. پھر ان کا غائبانہ ذکر کر کے ان قوموں کے انجام کو بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، اور عاد اور ثمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، یعنی لوط علیہ السلام کے جھٹلانے والے، برائیاں کرنے والے لوگ. تو ان سب قوموں کی طرف ان کے زمانے کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی آیات لے کر آئے، بینات لے کر آئے، مگر جب ان لوگوں نے حق کو چھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی، ان کو نمونہ عبرت بنا دیا. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ ظلم کرنے والے لوگ خود تھے، کیونکہ اللہ کے دین کو چھٹلایا تو پھر ان کا انجام اس طرح ہوا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. تو ایمان لانے والے جو ہیں، یہ مسلمان بھائی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمان بہنیں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، یہ امت کا حصہ ہیں، یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ان کا بڑا اہم وصف ہے، بڑی اہم خوبی ہے. بھلائیوں کو پروان چڑھانے اور ایسی پوزیشن حاصل کرنے جہاں بھلائی کا حکم دیا جا سکے، اللہ کے کا دین دنیا کے سامنے پیش کر کے عملاً قائم کیا جا سکے، اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، یہ برائیوں سے روکتے ہیں. اور نماز حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، حقوق العباد دینے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اسلامی ریاست زکوٰۃ کا نظام وصول کر کے مستحقین تک پہنچاتی ہے. یہ سارے ایمان لانے والے، اللہ تعالیٰ کی غلامی اور فرمبرداری کرنے والے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے اور اتباع کرنے والے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت یقیناً نازل ہو کر رہے گی. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں سے وعدہ فرمایا ہمیشہ رہنے والی زندگی، جنت کے اندر باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور بہترین قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ ان سے راضی اور خوش ہوگا. یہ ہے مومن کا سب سے بڑا انعام اور اعزاز کہ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے. اس لیے رضا الہی کے لیے کام کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. یہ ہے حقیقی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی. جس سے مالک خوش ہو جائے، یہ ہے سب سے عظیم ترین کامیابی. اس کے بعد اگلا رکوع جو دسواں شروع ہو رہا ہے، اس میں غزوہ تبوک کے بعد جو آیات اتری ہیں، ان کے اندر جو احکامات آئے ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. اس سے پہلے منافقین کے ساتھ زیادہ تر درگزر کا معاملہ ہو رہا تھا، اور اس کی دو وجوہات تھیں. ایک یہ کہ مسلمانوں کی طاقت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ باہر کے دشمنوں کے لڑنے کے ساتھ ساتھ گھر کے دشمنوں سے بھی لڑائی مول لے لی جاتی. دوسرا یہ کہ ان میں سے جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، ان کو ایمان و یقین حاصل کرنے کے لیے کافی موقع دینا مقصود تھا. دونوں وجوہ باقی نہیں رہے تھے. مسلمانوں کی طاقت اب تمام عرب کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی، اور عرب سے باہر کی طاقتوں سے کشمکش کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا. اس لیے ان منافقین کی سرکوبی ضروری تھی. یہ لوگ بیرونی طاقتوں سے ساز باز کر کے ملک میں کوئی اندرونی خطرہ نہ کھڑا کر سکیں، اس لیے ان کے خلاف جو ہے اب اقدامات ضروری ہو گئے تھے. اس کے ساتھ ہی ان کو پورے نو سال تک سوچنے، سمجھنے اور دین حق کو پرکھنے کا موقع دیا جا چکا تھا، جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے اگر واقعی ان میں خیر قبول کرنے کی کوئی طلب ہوتی. اس کے بعد اب ان کے لیے مزید رعایت کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ کفار کے ساتھ ان منافقین کے خلاف بھی جہاد شروع کیا جائے. جو نرم روی اب تک ان کے معاملے میں اختیار کیا جاتا رہا ہے، اسے ختم کر کے اب ان کے ساتھ سخت برتاؤ کیا جائے. تو فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے. کفار سے مقابلہ تو میدان جہاد کے اندر ہوتا ہے، اور منافقین کے خلاف جہاد سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو اب تک نرم معاملہ ہوتا رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، سخت معاملہ اختیار کیا جائے. جو شخص بھی مسلمانوں میں شامل رہ کر منافقانہ رویہ اختیار کرے، جس کے طرز عمل سے ظاہر ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان لانے والوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اسے کھلم کھلا بے نقاب کیا جائے، اعلانیہ اس کی ملامت کی جائے، سوسائٹی میں اس کے لیے کوئی عزت اور اعتبار کا کوئی مقام باقی نہ رہنے دیا جائے، معاشرت میں اسے قطع تعلق کیا جائے، مشوروں سے اس سے الگ رکھا جائے، عدالتوں میں اس کی شہادت کو غیر معتبر جانا جائے، شہادت لی ہی نہ جائے، عہدوں اور مناصب کا دروازہ ان کے لیے بند رہے. ہر مسلمان منافق سے اور منافقین سے ایسا برتاؤ کرے جس سے ان کو معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی آبادی میں ان کے لیے کوئی وقار نہیں ہے، ان کسی کے دل میں ان کے لیے احترام کا کوئی گوشہ نہیں ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی بدعتی کی تعظیم و توقیر کرے، اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھانے میں اس نے مدد کی. تو جو اپنی منمانیاں کرنا چاہتے ہیں، دین کا حلیہ مسخ کرنا چاہتے ہیں اپنے طور پہ، ایسے لوگ منافقت جو کرتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے، بلکہ سختی کے ساتھ پیش آیا جائے. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله وان يتوبوا يكو خير لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا عليما في الدنيا والاخره وما لهم في الاخره من ولي ولا نصير. یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئی ہیں، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا ہے جسے نہ کر سکے. ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. اب اگر یہ لوگ اپنی روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. یہاں جو بات فرمائی گئی ہے کہ یہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے وہ کافرانہ بات ضرور کہی. تو مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہی تھیں. ان میں سے ایک کے بارے میں آتا ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، تو منافقوں کے گروہ نے مجلس میں بیٹھ کر اس کا مذاق اڑایا کہ ان کو تو آسمان کی خبریں پتہ چل جاتی ہیں اور اپنی اونٹنی کی خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اصحاب نے جب بات پہنچائی ان منافقین کی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا کہ وہ کہاں ہے، جا کر وہاں پہ موجود ہے، اور جا کر جو ہے اونٹنی کو لے آؤ. تو یہ منافقین نے جو ہے یہ اس طرح کی حرکتیں اور بکواسات کیا کرتے تھے. اس کے بعد ایک اور بات جو فرمائی کہ انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے، تو انہوں نے جو مختلف سازشیں کی تھی ان میں سے ایک سازش کا ذکر محدثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جب مسلمانوں کا لشکر ایسے مقام کے قریب پہنچا جہاں سے پہاڑوں کے درمیان راستہ گزرتا تھا، تو بعض منافقین نے آپس میں طے کیا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڈ میں پھینک دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا. آپ نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے راستہ سے نکل جائیں، اور آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو لے کر گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے. راستے میں اچانک معلوم ہوا کہ 10-12 منافق جو ہیں اپنے منہ کو ڈھانپے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ دیکھ کر تو زیفر رضی اللہ عنہ ان کی طرف لپکے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار مار کر ان کے منہ پھیر دیں، مگر وہ دور ہی سے حضرت حذیفہ کو دیکھ کر ڈر گئے، اور اس خوف سے کہ کہیں پہچان نہ لیے جائیں فوراً بھاگ نکلے. اسی طرح ایک اور سازش جو انہوں نے کی کہ منافقین کو رومیوں کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی بخریت واپس آنے کی توقع نہیں تھی، اس لیے انہوں نے طے کیا تھا کہ جو ہی ادھر کوئی سانحہ پیش آئے ادھر مدینہ میں یہ عبداللہ بن ابیہ کے سر پر تاج شاہی رکھ دیں. تو فرمایا گیا کہ کیا ان کا غصہ اس بات پہ ہے؟ گویا ان کا غصہ اس بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ طیبہ جو تھا عرب کے قصبات میں سے ایک معمولی قصبہ تھا۔ اوس اور خزرج کے قبیلے جو ہیں وہ اتنا زیادہ درجہ نہیں رکھتے تھے، مگر جب نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انصار ایمان لائے، انصار نے جو ہے اوس اور خزرج کے ایمان لانے والے لوگوں نے جو ہے وہ نصرت کی اہل ایمان کی، تو وہی مدینہ طیبہ جو ہے وہ ہر طرف سے برکتوں کا مرکز اور مخزن بن گیا۔ ہر طرف سے غنائم آ رہے تھے، تجارت کی برکات جو ہیں وہ برسنے لگی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو رحمتوں اور نور اور برکت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس پر انہیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں شرم دلا رہا ہے کہ ہمارے نبی پر تمہارا یہ غصہ اس لیے ہے کہ ان اللہ کے رسول کی وجہ سے اس شہر میں یہ برکتیں آئی ہیں اور ان منافقین نے جو ہے یہ وتیرہ اختیار کیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اگر باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی بھی جو ہے حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آَهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا وَمِنْهُمْ مَنْ آَهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کی، ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی ہے اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو بولتے رہے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم ان اللہ علام الغیوب۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگرمیوں تک، اللہ تعالیٰ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح خبر ہے، باخبر ہے، پوری طرح جانتا ہے۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو دولت مند کیا تو جو ہیں وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، صالح بن کے رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنا فضل سے دولت مند کر دیا تو بخیلی پر اتر آئے۔ یہ منافقین کا طرز عمل تھا۔ ایک اور منافق کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ سالبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا تھا کہ میری دعا کیجیے کہ مجھے دنیا میں برکت مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے ہو جائیں، لیکن مجھے یہ دنیا کا رکھ رکھاؤ اس طرح کا پسند نہیں ہے۔ وہ آدمی چلا گیا، پھر آ کے کہتا ہے کہ میری دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور اس کے مال میں اضافہ ہونے لگا، بکریاں بہت زیادہ ہوتی چلی گئیں، اور پھر اس نے اس کے لیے باجماعت نماز کے ساتھ آنا مشکل ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ شہر سے دور چلا گیا، اور پھر نماز جمعہ بھی اس کی چھوٹتی چلی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کے لیے اپنے سفیروں کو بھیجا تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو گویا جزیہ ہے جو ہمیں دینا پڑے گا، اور اس نے جو ہے کہا کہ میں خود آ کے جو ہے وہ دے دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ آئندہ اس شخص کی جو ہے وہ کوئی بھی عطیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے زکوٰۃ جو ہے اس کی منظور نہیں کی جائے گی، وصول نہیں کی جائے گی۔ اور بعد میں جب اس نے سالبہ کو لوگوں نے کہا، شرم دلائی، تو اس نے کہا کہ میں بھیجنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو ہے وہ مال قبول نہیں ہوگا۔ اور بعد میں بکسلی کے زمانے میں اس نے بھیجنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا تو میں تمہارا کیسے قبول کر سکتا ہوں مال. اسی طرح فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس نے بھیجنا چاہا تو آپ نے اس کا نہیں لیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھیجنا چاہا تو آپ نے اس کا وصول نہیں کیا اور ان کے زمانے میں یہ منافق جو ہے مر گیا سالبہ. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دعا کی کرانے کی کے لیے کہا اور آپ نے سمجھایا اور وہ نہ سمجھا اور صرف دنیا ہی چاہتا تھا اور پھر آیا اور آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے جب نعمتوں سے نوازا تو زکوٰۃ دینے سے پہلو تہی اختیار کی اور اپنی منافقت ہی میں جو ہے وہ مر گیا. تو یہ دنیا دنیا دنیا پرستی میں غرق ہو کے آدمی ایمان کے تقاضے اگر چھوڑ دے تو ایسی منافقت جو ہے اس سے دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی, ایسے لوگوں کی برباد ہو کر رہ جاتے ہیں. اسی طرح منافقین کے ایک اور پہلو کو بیان کیا گیا ہے, الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم. جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے ڈالتے ہیں, اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہاں یہ بتایا گیا کہ منافقین کہا کرتے تھے اگر دولت مند صحابہ خرچ کرتے تھے تو یہ کہتے تھے آہا دکھاموے کے لیے ایسا کر رہے ہیں, اور غریب صحابہ جب دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ دے رہے ہیں, ذرا ان کو تو دیکھیے, یہ چھوٹی سی چیز لے کے آ کے بڑے مار کے سر کریں گے. یہ صحابہ اکرام پر اس طرح تانے دیا کرتے تھے. یہ منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کی خود منافقت کی وجہ سے ان کو ایسا برباد کر کے رکھ دیا کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو یہ منافقین ہمیشہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اور پھر خود مذاق بنتے رہے ہیں, اس لیے کہ ایمان لانے والے تو ہیں یقیناً اللہ کی رضا پاتے ہیں اور اونچے درجات حاصل کرتے ہیں, اور یہ منافقین جن کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے نفاق سے بچائے اور قرآن و سنت کا پابند بنائے. وقفے کے بعد انشاءاللہ اگلا حصہ آپ سماعت فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
4: Khadija Radhiyallahu Anha was a successful and independent businesswoman in a time where women were looked down upon. She was the beloved wife of Prophet Muhammad, peace be upon him, who stood by him through hardships, who distributed most of her wealth to help the poor, and who became the first female to follow the path of Islam.
5: Hi, I'm Adam and I study media at Barnfield College. I first came here for an open day because I've always had a real passion for media and creating content, and I wanted to see what courses were on offer here. That open day honestly changed everything for me. I found a course that perfectly matched my passion. The tutors and students I met were so inspiring, and the facilities were incredible too. If you're looking for somewhere to study a course that fits your future goals, come along to Barnfield College's Summer Open Day on Saturday 13th of June. Visit barnfield.ac.uk to book your open day.
6: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
7: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Flip the page, hum a tune, study morning, night and noon. Beat the stress, keep your cool, learning smart is the golden rule. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
8: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
9: The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "The most blessed nikah, marriage ceremony, is the one with the least expense spent on it."

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي نبي صلى الله عليه وسلم, تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے یعنی منافقین کے لیے, تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو, اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے, اور اللہ فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا, ان کو راہ نجات نہیں دکھاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے ان منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ حرکتیں ہیں کہ اگر بفرض محال اللہ کے پیغمبر بھی تمہارے لیے, اگر تم یہ کہو کہ ہمارے لیے معافی کی درخواست مانگیں اور اللہ کے پیغمبر تمہارے لیے درخواست بفرض محال مانگیں بھی اور بار بار بھی مانگیں تو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے, اور اب ان کو کسی قسم کی رہنمائی نہیں مل سکتی, اب ہدایت ان سے چھین لی گئی ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کے جو ہے وہ باغی بن چکے ہیں, منافقت نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو, ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے, کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. یعنی اوپر سے تو ان لوگوں نے بہانے بنائے کہ یہ مسئلہ ہے, نہیں جا سکتے, اور دوسری طرف اہل ایمان کو بھی کہتے رہے کہ سخت گرمی میں جانے کا کیا بنے گا, نہ جاؤ. اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ ہے, جو جہاد سے جان چراتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا و عذاب سے کا شکار ہوتا ہے, لازمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا, ہمیشہ کی سزا ظالموں کو ملے گی. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہے, شعور نہیں ہے, ایمان چونکہ ایمان کی قدر ہی نہیں کی, ایمان دلوں میں اترا ہی نہیں, اور منافقت جو ہے اس کو ترجیح دی اور منافق بن گئے, تو پھر یہ حرکات کرنے لگے اور جہاد سے جان چرانے لگے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسا کم کریں اور روئیں زیادہ, اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے, اس کا بدلہ ایسا ہی ہے.
1: فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ عَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ.
0: اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری رفاقت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو, تم نے پہلے بیٹھ رہنے والوں کو پسند کیا تھا, اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو. یعنی غزوہ تبوک کے بعد, واپسی کے بعد, آئندہ کے لیے جہاد کے جو مواقع ملیں تو صاف صاف ان لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ اب جہاد پہ نہیں جا سکتے, کیونکہ پہلے جہاد سے جان چورا کے اور جان چھڑا کے انہوں نے اپنی منافقت ثابت کر دی ہے, اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے روانہ نہیں ہو سکتے, انہوں نے بیٹھنے کو پسند کیا, بس اب یہ بیٹھے ہی رہیں. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی
1: اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. یہ اشارہ ہے عبداللہ بن عبیہ جو رئیس المنافقین تھا، جب یہ مرا تو اس کا جو بیٹا تھا، اس کے جو بیٹا حضرت عبداللہ بن عبداللہ، وہ مخلص صحابی تھے، لیکن ان کا جو والد تھا عبداللہ بن عبیہ یہ منافقین کا سردار تھا. اس کے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ جو ہے کفن، میرے باپ کو کفن دینے کے لیے اپنا کرتا عطا فرمائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عطا فرما دیا. پھر اس صحابی نے درخواست کی کہ میرے باپ کا نماز جنازہ پڑھائیں، آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بار بار عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو منافقوں کا سردار ہے، اس کا آپ نماز جنازہ نہ پڑھیے، یہ کچھ یہ کر چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کی بنا پر تیار ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو منع فرما دیا کہ عبداللہ بن عبیہ کی نماز جنازہ ادا نہ کریں، اور آپ کو جو ہے وہ روک دیا گیا، اور آئندہ کے لیے یہ پالیسی مقرر کر دی گئی کہ مسلمانوں کی جماعت میں منافقین کو کسی طرح پنپنے نہ دیا جائے، اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اس گروہ کی ہمت افزائی ہو. تو آپ دیکھیں کہ اس شخص نے منافقت کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی اس کے لیے کام نہ آ سکا، اور جب آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے تو اللہ نے منع فرما دیا. تو منافقت کرنے والے شخص جو ہے اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، دنیا میں بھی برباد ہو گیا اور آخرت میں بھی ہمیشگی کے لیے عذاب ملے گا. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اولاد کے ذریعہ سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جان اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. تو یہ منافقین جتنے بھی تھے، یہ ان کے نہ مال کام آیا نہ ان کی اولاد کام آئی، اور کفر ہی کی حالت میں ان لوگوں نے جان دی اور اسی طرح برباد ہو کر رہ گئے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. جب کوئی سورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے، قدرت رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے، وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے، جہاد کے لیے اٹھے نہیں، اور بیٹھنے والیوں کے ساتھ پسند کیا، یعنی اپنے گھر والیوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا. عورتوں پر تو جہاد فرض ہے نہیں، مردوں پر ہے، تو انہوں نے جہاد سے انکار کیا، فرار اختیار کیا، منافقت کی، اور گھر ہی میں بیٹھ کر رہ گئے، اور عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا، اپنی عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا، اس لیے اللہ ان لوگوں سے وہ جو ہے جو حس ہوتی ہے اور جو احساسات ہوتے ہیں وہ چھین لیے گئے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے خود اپنے ساتھ کتنی زیادتی کر ڈالی ہے. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اپنی ساری بھلائیاں، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے عملاً اترے، آپ تشریف لے گئے، آپ کے اصحاب بقدسی پاکیزہ صحاب، آپ کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بھی جان و مال سے جہاد کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بھلائیاں انہی کے لیے رکھی ہیں، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں.
0: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے, یہ ہے عظیم کامیابی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو ہمیشگی انعامات سے سرفراز کیے جانے کی خوشخبریاں سنائی ہیں. یقیناً ایمان لانے والے دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب اور فلاح یاب ہو گئے اور ہمیشہ کے انعامات و اعزازات کے مستحق ٹھہرے.
1: وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم.
0: بدوی عربوں میں سے, دیہاتی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے, بہانے کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدویوں میں سے, ان دیہاتیوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے, ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. چونکہ آس پاس کے دیہات میں رہنے والے کئی سارے ایسے دیہاتی تھے جو ایمان کے اصل تقاضے پورے نہیں سمجھ پائے اور انہوں نے منافقت اختیار کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دردناک سزا سنائی ہے.
1: لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسوله ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم.
0: ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے, اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں, جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر, ایسے نیکوکاروں پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی جہاد میں جو نہیں جا سکے بیماری کی وجہ سے, یا بہت ضعیف ہیں, یا جن کے پاس وسائل نہیں تھے اور ان کو مہیا نہیں کی جا سکے اور وہ پیچھے رہ گئے, مگر وہ پیچھے اس لیے نہیں رہ گئے کہ ہماری جہاد سے جان چھوٹ گئی, بلکہ وہ پریشان رہے کہ ہم ان مجبوریوں کی بنا پہ جہاد پہ نہیں جا سکے. وہ سچے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہیں اور اپنی مجبوری کی بنا پہ نہ جا سکے, لیکن پھر بھی اپنے ایمان کی وجہ سے, انہوں نے اپنے حسن عمل کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان پر مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے, تو ایسے لوگوں پر اعتراض کی گنجائش ہرگز نہیں ہے.
1: وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تفيد من الدمع حزنا اللہ یجدو ما ينفقون.
0: اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہوں پہنچائی جائیں, اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا, تو وہ مجبوراً واپس گئے, اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی وہ اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا, جب ان کے لیے انتظامات نہ ہو سکے تو وہ افسوس کرنے لگے, ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے کہ وہ جو ہیں اس اہم ترین موقع سے اپنی اس مجبوری کے بنا پر کہ ان کے لیے انتظامات نہیں ہیں, سواریاں نہیں ہیں, وہ پیچھے رہ گئے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے سفر سے واپسی پر اپنے رفقا کو, اپنے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا, مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کی اور کوئی کوچ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں. یعنی جہاں تم لوگ چلے ہو تو مدینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں. صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا, کیا مدینہ میں رہتے ہوئے؟ فرمایا, ہاں مدینہ میں رہتے ہوئے, کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا, ورنہ وہ خود رکنے والے نہیں تھے. تو یہ ان کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے, اور انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنائی کہ یہ اس مجبوری کی بنا پہ نہیں جا سکے, لیکن ان کو اجر مل گیا اپنی نیت کا, اپنے اخلاص کا.
1: انما سبیل علی الذین یستعذنوک وہم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون.
0: البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا, اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے, یعنی یہ نہیں جانتے کہ ان کی اس روش کا کیا انجام ہونے والا ہے. تو کس پر اعتراض ہے؟ ان پر جو وسائل رکھتے تھے, ذرائع رکھتے تھے اور پھر بھی بہانے بناتے رہے. تو ان لوگوں نے جو ہے گھر بیٹھنے والیوں کے ساتھ پسند کیا. اسی طرح جو پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ منافقین جو ہیں بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی ان کو یہ رہنا چاہا, اور یہاں بھی یہ بتایا گیا کہ گھر بیٹھنے والیوں کے ساتھ انہوں نے پسند کیا, تو چونکہ جہاد سے جان چورائی ہے تو ان کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے. اور جس کے دل پر منافقت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے, ٹھپا لگ جائے, پھر ایسے لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے اور بربادی ان کا مقدر ہوتی ہے. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے, مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو, ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے, اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں, اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا, پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. جو کچھ کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جب آپ واپس تشریف لے جائیں گے تو یہ منافقین بہانے بنائیں گے. تو آپ نے بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے تمہارے طرز عمل کے بارے میں, اور بالآخر جانا تو تم سب کو اللہ ہی کے پاس ہے, وہ عالم الغیب ہے, تمہارے سارے اعمال سے اور تمہاری نیتوں سے جو ہے وہ جانتا ہے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو, یعنی انہیں معاف کرو, تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو, یعنی بے شک آپ ان سے واسطہ نہ رکھیں, کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے انہیں نصیب ہوگی. یحلفون لکم لترضوا عنہم فان ترضوا عنہم فان اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ, حالانکہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا. یعنی یہ ان منافقین کو بتانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے تم جھوٹے عذرات تراشتے رہو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا ہے اور اتنی سختی کے ساتھ بتایا کہ اگر اللہ کے رسول بھی ان کے معاملے میں خاموش ہو گئے تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے, ان منافقین سے ناراض ہے. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو اللہ کے پیغمبر پھر ان لوگوں سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تم سوسائٹی کے اندر اپنی نام نہاد جو عزت چاہتے تھے وہ تمہیں ہرگز نہیں ملے گی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات سے آگہی فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ناراض ہے. جس طرح بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر ان کے لیے معافی کی بھی درخواست کریں, 70 بار بھی معافی کی درخواست فرمائیں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. تو ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں بنا کے ہم جان بچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے دلوں کا حال, وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اس نے کہ تم لوگوں کی کیا حرکات ہیں اور تمہارے کیسے کرتوت ہیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم.
1: یہ بدوی عرب، یہ دیہاتی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملہ میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے سور پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے، علم والا ہے اور حکمت والا ہے. یہ آس پاس کے لوگ دیہات کے، چونکہ ان کو تربیت کا موقع نہیں ملا، اس لیے بتایا گیا کہ ان میں سے اس کے امکانات ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دین کے حدود سے ناواقف رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہر ایک کی نیتوں کا، ان کے ارادوں کا علم ہے. اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ واللہ السمیع العلیم. ان بدویوں میں، ان دیہاتیوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ زمانہ کی گردشوں کی نتیجے میں کیا ہوتا ہے، تو تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو یہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کو سمجھتے تھے کہ یہ جرمانہ ہے ہمارے لیے، اور جہاد کے لیے جب مال کی ضرورت پڑے تو یہ اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ زمانہ کی گردش کیا دکھاتی ہے تاکہ اگر مسلمان کسی آزمائش میں آئیں تو یہ کہہ دیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ انہی پر بدی کا چکر مسلط ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور علم والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور ان بدیوں میں سے، ان دیہاتیوں میں سے، ان بدویوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی انہیں دیہاتیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مخلص ہیں، پختہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ مال خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ قربت کا ذریعہ بنے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت کی دعائیں جو ہیں وہ کریں گے. تو یقیناً ان کی جو خلوص ہے اور ان کی جو قربانیاں ہیں اللہ کے ہاں تقرب کا یہ ذریعہ بنیں گی. اللہ ان کو ضرور رحمت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ ان دیہاتیوں کا تبصرہ آپ سن چکے ہیں جو منافقت اختیار کر رہے تھے، اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ تم اللہ کے حکم کا انکار کرو گے. اللہ کے حکم کا انکار کرو گے، کفر کرو گے، ارتداد کرو گے، مرتد ہوگے، تو میں مرتدین کے خلاف جہاد کروں گا. اور آپ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. وہ مهاجرين وانصار، وہ ہجرت کرنے والے اور نصرت کرنے والے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، مہاجرین صحابہ کے درجات کو اللہ نے بیان فرمایا، اور وہ مدینہ طیبہ کے مسلمان جنہوں نے نصرت کی تھی، انصار کہلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند فرمایا. اور ان کے بعد بھی جو لوگ ایمان لائے ان کے بھی درجے ہیں، جو اپنے ایمان میں پختہ ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ اپنے ایمان میں پختگی انہوں نے دکھائی،
0: کہ اللہ کی خاطر انہیں ہجرت بھی کی اور اللہ کی خاطر مدینہ طیبہ کے انصار نے نصرت کی اپنے مہاجرین بھائیوں کی. اللہ ان سے راضی ہے, اللہ ان سے خوش ہے, اللہ نے ان کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں, ہمیشگی انعامات, اور جہاں انہیں وہ انعامات دیے جائیں گے جنت میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہے, اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی سند عطا کر دی ہے. کتنی شان والے لوگ تھے, کتنی عظمت والے لوگ تھے, آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب, جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کیں, اپنے مال لگائے, اپنے اوقات لگائے, اپنی صلاحیتیں لگائیں, اپنا سب کچھ لگایا اور قربان کر دیا. وہ کامیاب ہو گئے, بامراد ہو گئے, دنیا اور آخرت کی نعمتیں انہوں نے حاصل کی, دنیا میں امن و سلامتی انہیں ملی, اور ان کے ذریعے اللہ کا دین قائم ہوا خلافت راشدہ کی صورت میں, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعزازات, انعامات, ہمیشگی انعامات تیار کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طریقے پر چلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
2: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
4: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
5: When we enter the bathroom, we say Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
6: Lee Grade Heating Supplies, with over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Begin revision, don't delay, every hour counts, starting today. Study smart, stay on track, revise now, ace your exams. Thank you for listening to this exam prep journey.

0: انسپائر ایف ایم کے پروگرام کیسے ہیں اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے تاکہ آپ کے کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن انسپائر ایف ایم کو بنایا جائے اور بہتر۔ آج ہی اپنی رائے کے لیے ہمیں فون کیجیے 01582481810 یا پھر ہمیں ٹیکسٹ کیجیے 0777948182 پہ۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سورۃ الصافات اللہ سبحانہ و تعالی سیز بل عجبت و یسخرون، یو فاؤنڈ اٹ امیزنگ یٹ دے موکڈ اینڈ جوکڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاؤنڈ اٹ امیزنگ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالی وڈ برنگ دی ڈیڈ بیک ٹو لائف، یٹ دی ڈس بلیورز موکڈ اینڈ جوکڈ اباؤٹ اٹ۔ So the very same thing that boosted the iman of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam took these people further into disbelief. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us sincerity such that when we see the truth, we accept it. Ameen.
2: Inspire FM on 105.1 FM. Inspire FM.

0: آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
1: If there's someone ill or you are ill from your family, ask Allah subhanahu wa ta'ala. If you have a problem in your life, ask Allah azza wa jalla.

تمام معزز سامعین بخیر و عافیت خوش و خرم ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ماہ ذوالحجہ کا پہلا بابرکت دن ہے، اور اس ماہ مقدس کے ابتدائی 10 دنوں کو، پہلے عشرے کو، دین اسلام نے ایک خاص اہمیت، فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ اس تناظر میں آج کے اس میسر وقت میں ریمائنڈر کے طور پر چند معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام سامعین کو، سننے والوں کو، حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، اتفاق اتحاد عطا فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں اس ظلم سے نجات عطا فرمائے اور حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البلد میں شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ اسی طریقے سے والشمس وضحاها، اور اس کے بعد آنے والی آیات میں مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ عرب لوگ ان چیزوں کی قسم اٹھاتے تھے جو ان کو محبوب ہوتی تھی، پیاری ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اس قسم سے ان کی عظمت و شان اجاگر ہوتی ہے۔ سورہ الفجر میں اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی قسم اٹھائی، 10 راتوں کی قسم اٹھائی، جفت و طاق کی قسم اٹھائی اور رات کی قسم اٹھائی، جس سے ان چیزوں کی عظمت اور ان کی فضیلت اور بزرگی عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ چیزیں بڑی عظمت والی ہیں، شان والی ہیں۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا
کہ سورہ الفجر کی آیت

0: نمبر دو میں وَلَيَالٍ عَشْر، دس راتوں سے مراد ماہ ذوالحجہ کی پہلی دس راتیں، پہلا عشرہ ہے، جن کی فضیلت اور بزرگی احادیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اگر ہم اس سورہ پاک کی ابتدائی آیات میں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے الفجر کی قسم اٹھائی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ الفجر سے مراد کون سی فجر ہے، اس حوالے سے علماء نے گفتگو فرمائی ہے۔ ایک قول کے مطابق فجر سے مراد ایک معین فجر ہے جس میں نماز فجر ادا کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد معروف صبح ہے۔ وہ کون سی صبح ہے؟ جب نماز فجر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، یعنی صبح صادق کا، صبح و کاذب سے پھٹ کر نکلنا ہے۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ لمحات ہیں جب رات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اور زیرو مخلوق اپنے رزق کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں وقت صبح کی، صبح کے لمحات کی قسم مختلف مقامات پر قرآن پاک میں اٹھائی ہے، جس سے اس وقت کی اہمیت ہمارے لیے عیاں ہو جاتی ہے۔ سورہ الانعام کی ایک آیہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فالق الاصباح، وہ صبح کو نکالنے والا ہے۔ سورہ التکویر کی ایک آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ طلوع ہو جائے۔ سورہ المدثر کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا جو فجر کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، یہ بڑا برکت وقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کو محبوب وقت ہے۔ اس وقت میں نماز فجر ادا کی جاتی ہے، اسی وجہ سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز فجر کی قسم اٹھائی ہے۔ اس لیے کہ دن کے آغاز میں، دن کی ابتدا میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، آپس میں ان کا ملاپ اور ملاقات ہو جاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر میں قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حدیث پاک روایت فرمائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، فجر اور عصر کی نماز میں یہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو فرشتے، فرمایا، ساری رات تمہارے ساتھ رہے، فجر کے وقت وہ آسمان پہ چلے جاتے ہیں، رب کائنات جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، فرشتوں کا رب ان سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس کیفیت میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مولا، جب ہم نے ان کو چھوڑا تھا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس آئے تھے وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ صاحب ایمان، وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں، فرشتے ان کے متعلق رب کی بارگاہ میں یہ گواہی دے رہے ہیں، اے ہمارے مولا، تیرے بندوں کے پاس جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مشغول تھے، اور جب ہم ان سے جدا ہوئے تیری بارگاہ میں پلٹنے لگے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الفجر کی آیات میں فجر کی قسم اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْر، اور عشرہ ذی الحجہ یعنی ماہ مقدس ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم اٹھائی کہ یہ ایام، یہ راتیں بڑی بزرگی والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشرۃ ایام ذی الحجہ يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اشرہ ذی الحجہ میں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. فرمایا ان دنوں میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا کرم فرمانے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے. ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو، پہلے عشرے کو، 10 راتوں کو، پورے سال کے دنوں اور راتوں پر بزرگی اور برتری عطا فرما دی. جتنا نیک عمل کا اجر و ثواب ان دنوں میں بندوں کو عطا کیا جاتا ہے، یہ جتنے نیک عمل محبوب ان دنوں میں اللہ کو ہیں، وہ کسی اور دن میں، کسی اور رات میں وہ عمل اتنے محبوب نہیں. ہر عمل اللہ کو پیارا ہے. جو بھی نیک عمل کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، اس پر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. سال کے کسی بھی دن میں، کسی بھی رات میں، کسی بھی لمحہ، کسی بھی جگہ نیک عمل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن ماہ ذو الحجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ اس کے ابتدائی 10 دنوں کو سال کے تمام دنوں میں بزرگی اور فضیلت عطا فرما دی، اور ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال صالحہ کو برتری عطا فرما دی، اجر و ثواب اور زیادہ عطا فرما دیا. ماہ مقدس رمضان و مبارک میں اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات عطا فرمائی، 1000 برس کی عبادت کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرمانے والا ہے کہ ماہ ذو الحجہ میں 10 دن اور 10 راتیں عطا فرما دی، ایک روزہ ان 10 دنوں میں ایک سال کے روزوں کے برابر. اور اگر کوئی شخص ایک رات کا قیام کرے، اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کی قدر والی رات میں قیام کا جو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ماہ ذو الحجہ کی ایک رات کا اجر و ثواب اس کے برابر عطا فرمائے گا. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ان 10 دنوں کی بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ھذہ الایام یعنی الایام العشر. فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو نیک عمل عشرہ ذی الحجہ میں جتنا محبوب ہے، اتنا دوسرے دنوں میں محبوب نہیں. صحابہ نے جب ان دنوں کی بزرگی اور فضیلت کو سماعت کیا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی محبوب نہیں ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر الا رجل حرج بنفسی، مگر وہ شخص جو جان و مال کے لیے لے کر اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں نکلا، مال بھی قربان کر دیا، جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، اس شخص کا عمل اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اس عمل کے علاوہ جو عمل بھی ان 10 دنوں میں کیا جائے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں اور راتوں میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے، سال کے تمام اعمال سے زیادہ فضیلت والا ہے، بزرگی والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے. ان 10 دنوں میں نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. فرض نماز تو ہر مومن اس کے اوقات مقررہ میں قائم کرتا ہے، ادا کرتا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں نفلی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر الہی میں کثرت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحلیل، اس کی عظمت و کبریائی بیان کرنی چاہیے، اور تلاوت قرآن پاک کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان تمام اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس عشرہ ذوالحجہ کی بزرگی کی وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے. اور یہ سنہری موقع ہے اہل ایمان کے لیے، یہ غنیمت کے دن ہیں، بابرکت دن ہیں. ان دنوں کی بزرگی اور فضیلت سے نیک اعمال کرتے ہوئے، ان نیک اعمال کے اجر و ثواب اور فیوض و برکات سے اپنی خالی جولیوں کو بھرنا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو، اہل ایمان کو ترغیب دلاتے ہوئے حدیث پاک میں اعمال و اذکار کی تلقین فرمائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام افضل عند اللہ وللعمل فیہن احب الی اللہ عز وجل، کہ ذوالحجہ کے عشرے کے 10 دن، ابتدائی 10 دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تمام دنوں میں افضل دن ہیں، اور ان دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ محبوب ہے. فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، جب یہ دن تمہیں مل جائیں، جب یہ دن تمہیں میسر ہو جائیں، پھر فرمایا کہ ان دنوں میں نیک اعمال کی کثرت کرو، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرو، کارہائے خیرات زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ ان دنوں میں کیے جانے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں. وہ کون سے نیک اعمال کرنے چاہیے، کون سا ذکر کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
2: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معزز سامعین و ناظرین، بریک سے پہلے عشرہ ذی الحجہ کے نیک اعمال کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا حدیث پاک کی روشنی میں کہ ان ابتدائی 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اذکار ہم کو سکھلا دیے، ہمیں تلقین فرما دیے کہ ان دنوں میں کون سے اذکار، کون سے نیک اعمال تمہیں کرنے چاہیے. فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّقْبِيرِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ وَلَعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ بِ700 ضِعْفٍ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فرمایا ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، اور فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھو، اور کثرت کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہو. فرمایا ان دنوں میں ایک روزہ، ایک دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. ایک نیکی کا اجر و ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ایک روزے کا اجر و ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں یہ 10 دن میسر ہو جائیں تو پھر ان میں تم لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ کثرت سے پڑھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کثرت کے ساتھ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. ایک خوش قسمت وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مناسق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، مقدس سفر پر روانہ ہوئے ہیں، احرام باندھ کر حج کی نیت، عمرے کی نیت کر کے ان کی زبانوں پر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان کی زبانوں پر یہی ترانہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید، اس کی عظمت و شان کو بیان کر رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اس کی بادشاہی کو، اس کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں. وہ تو خاص اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے گھر کے زیارت کا شرف عطا فرمایا ہے. وہ گھر، وہ بیت اللہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس میں داخل ہونے والا امن و سلامتی والا ہو جاتا ہے، اس کو رحمت الہی گھیر لیتی ہے، ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور جب وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مناسق حج ادا کرتا ہے، تکالیف کو برداشت کرتا ہے، ذکر و فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، مناسک حج سے جب وہ فارغ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا انعام عطا کیا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجا کا یوم ولدته امه. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مناسک کے حج کو ادا کیا، حج کے دوران اس نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا، اللہ کی نافرمانی نہ کی۔ مناسک کے حج ادا کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے، اس کی ظاہری اور باطنی حالت و کیفیت ایسی ہوتی ہے، گناہوں سے وہ ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ یہ فضیلت، یہ بزرگی، یہ انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالی نے حاجیوں کو عطا فرمایا۔ لیکن جو لوگ مناسک حج ادا کرنے کے لیے حرمین شریفین کی حاضری کا شرف حاصل نہ کر سکے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے محروم نہیں فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ نیک اعمال کی تلقین کر دی، ان کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں فرمایا۔ فرمایا یہ عشرہ ذوالحجہ کے جو ایام ہیں، جو راتیں ہیں، بڑی بزرگی والی ہیں، بڑی فضیلت والی ہیں، اہمیت والی ہیں، ان میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اور ان نیک اعمال کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی 700 گناہ بڑھا دیتا ہے، لہذا تم اگر نیکیوں کے اجر و ثواب سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں محبوب بندے بننا چاہتے ہو، ان دنوں کو غنیمت جان کر، ان دنوں اور راتوں کو ذکر الہی میں، فکر آخرت میں نیکی کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہوئے، تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے ان دنوں کو گزارو۔ فرض عبادت کے ساتھ نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت قرآن پاک کثرت کے ساتھ کی جائے، جتنا فارغ وقت میسر ہے ان فارغ لمحات کو تلاوت قرآن پاک تدبر و تفکر کے ساتھ کی جائے۔ قرآن پاک کی آیات میں، اس کے مضامین میں، اس کے احکامات میں غور و خوض کیا جائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے احکامات کو سمجھا جائے، اور انہی احکامات کی روشنی میں زندگی گزاری جائے۔ ان ایام میں ذکر الہی کثرت کے ساتھ کیا جائے، نفلی روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اس ماہ مقدس، ماہ ذوالحجہ کے حوالے سے ایک مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعا حلال ذی الحجہ وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ حق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ماہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے اپنے جسم سے بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ اس حدیث پاک میں یہ درس دیا گیا، یہ حکم دیا گیا، تعلیم دی گئی کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، جب وہ ماہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، اس ماہ کا آغاز ہو جائے، تو پھر وہ اپنے جسم سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے، واجب کا درجہ رکھتا ہے، یا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اس حوالے سے احباب پوچھتے رہتے ہیں، لوگ شک کا شکار ہو جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ناخن کاٹ لیے یا بال کاٹ لیے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ شریعت مطہرہ کا کوئی بھی حکم، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، روزہ سے ہو، حج سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، اس حکم کی علماء نے اقسام بیان فرمائی ہیں، یا تو وہ حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے، یا واجب کا، یا سنت معقدہ کا، یا استحباب کا درجہ رکھتا ہے۔ نماز پنجگانہ کی فرضیت ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، بلکہ فرض عین ہے کہ ہر روز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کو پانچ وقت کی نماز کی اقامت کرنا پڑے گی۔ یہ فرض ہے۔ ایک فرض وہ ہے جو فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ، چند احباب شامل ہو جائیں، نماز جنازہ ادا کر لیں، فریضہ ادا ہو جائے گا۔ کچھ اعمال واجب کا درجہ رکھتے ہیں، کچھ اعمال سنت معقدہ اور کچھ سنت غیر معقدہ۔ اس حدیث پاک میں جو حکم ہوا کہ جو شخص ماہ ذوالحجہ کے چاند کو دیکھ لے، قربانی کا ارادہ کر لے، وہ اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، یہ حکم استحباب کا درجہ رکھتا ہے، مستحب ہے، یعنی اجر و ثواب ملے گا۔ اگر کسی شخص نے حجامت کروا لی یا ناخن تراش لیے، وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے اس عمل کو ترک کر دیا تو اسے اجر و ثواب ملے گا۔ ایک طرف تو اس کی مشابہت حجاج کرام کے ساتھ ہو جائے گی، جب ایک شخص حج کی نیت سے احرام باندھ لیتا ہے، حج و عمرے کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے کوئی بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ تو جب وہ شخص جو حج پر نہیں گیا، حج کا احرام نہیں باندھا، اپنے گھر میں موجود ہے، قربانی کا ارادہ اس نے کیا ہے، فرمایا ماہ ذوالحجہ کا چاند جب نظر آ جائے، وہ اس عمل سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے جسم سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، اس کی مشابہت ان خوش قسمت اہل ایمان کے ساتھ ہو جائے گی جو اپنا وطن، اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنا کنبہ و قبیلہ، اپنے اولاد، اپنے اہل خانہ، اپنی مال و دولت، اپنے کاروبار، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، اس کے راستے میں مناسک حج ادا کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، ان کا مقام عظمت و شان اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن جو شخص نہیں گیا، قربانی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے جسم سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، تو اس کی مشابہت ایسے خوش قسمت اہل ایمان کے ساتھ ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں تو خاص ذکر ہوا وہ لوگ جو قربانی کرنا چاہتے، لیکن جو قربانی نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی اگر عمل کریں، وہ بھی اگر اپنے جسم سے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ تراشیں، انہیں بھی قربانی کا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں قربانی کا جانور نہ پاؤں، اس شخص کی بکری میرے پاس ہے، اس نے مجھے دے رکھی ہے، جس کو مجھے واپس کرنا پڑے گا، تو اس کی میں قربانی کر دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، فرمایا بلکہ تم اپنے آپ کو بال کاٹنے سے، ناخن تراشنے سے روک لو، عید کی نماز کے بعد تم اپنے بالوں کو کاٹ لو، اپنے ناخن کو تراش لو، مونچھوں کو تراش لو، اور زیر ناف بالوں کو بھی صاف کر ڈالو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں پوری قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک طرف تو قربانی کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن قربانی کرنے والا یا نہ کرنے والا اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قربانی کے جانور کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ایک دن بڑی خصوصیت کا حامل ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، 9 ذوالحجہ، یوم عرفہ۔ اس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے سال کے تمام دنوں پر بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ شرق و غرب سے آنے والے، دنیا کے کونے کونے سے، شمال و جنوب کے گوشے سے آنے والے اہل ایمان، اہل محبت، اہل عشق میدان عرفات میں جمع ہو کر حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں اس دن کی بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی۔ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں 9 ذوالحجہ کا دن، عرفہ کا دن بڑی بزرگی کا بزرگی اور فضیلت کا حامل دن ہے۔ اس دن بھی خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی چاہیے، اپنی حاجات اور اپنی مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھنی چاہیے، اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفت ينزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فیباہی بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شحسا غبرا إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر کر کے فرماتا ہے: میرے بندوں کو دیکھو، میرے بندوں کو دیکھو کہ وہ دور دراز سے پورا گندا، گرد آلود یہاں پر آئے ہیں، میری رحمت کی امید کرتے ہیں، انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کے دن بے شمار لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ساتھ فخر فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، ان کی حالت و کیفیت کو دیکھو، پورا گندا حال ہیں، ان کے سر غبار آلود ہیں، دور دراز سے میرے پاس آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام آنے والوں کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے مولا، ان تمام لوگوں میں فلاں شخص گناہگار ہے، سیاکار ہے، خطاکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان تمام کو معاف فرما دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں میں تمہاری حاضری کی وجہ سے تم پر فرشتوں کی جماعت میں فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں، مگر جو حق العباد ہے، حق العباد ہے، نیک لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں اور نیکوں کے سوال کو پورا کرتا ہوں، اور وادی مزدلفہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے، جو نیکوکار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ نیکوکار جن گناہگاروں کے حق میں سفارش کرتے ہیں ان کی سفارش کو منظور فرماتا ہے۔ رحمت الہی اپنے بندوں کو گھیر لیتی ہے اور زمین میں ان کی مغفرت اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش و مغفرت پھیل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کے ساتھ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور رحمت الہی اتنی گھیرتی ہے، رحمت الہی کا نزول اتنی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، گناہگاروں کے گناہ اس قدر کثرت کے ساتھ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اس کی ذریت پہاڑوں پر چڑھ کر اہل ایمان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن شام کو اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، آپ کی تمام امت کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، مگر جو ظالم ہے، ظالم اور حقوق العباد کو نہیں بخشوں گا۔ کامیاب مومن وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پاسداری کرے۔ فرمایا ظالم اور حقوق عباد کو نہیں بخشوں گا جب تک کہ ظالم سے مظلوم کا حق نہ دلا دوں۔ اللہ کے حبیب نے عرض کی، خدایا اگر تو چاہے تو مظلوم کو اس کا حق جنت سے دے سکتا ہے، اس شام کو بھی آپ کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئی۔ مزدلفہ میں جب صبح کو آپ نے اس دعا کو دہرایا، اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کیا، رب کی بارگاہ میں التجا کی، وادی مزدلفہ میں مانگی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت آپ کے ہنسنے کا یہ معمول نہیں ہے، آپ کیسے ہنس پڑے؟ اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ آپ کو ہنساتا رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق، اللہ کے دشمن ابلیس نے جب میری دعا کی قبولیت کی بابت معمول کر لیا تو وہ وویلا کرتا ہوا، روتا ہوا، سر پر مٹی ڈالنے لگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان کی اس رسوائی کو دیکھ کر مجھ سے ہنسی آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری ساری گناہگار امت کے گناہوں کو معاف فرما دیا، بخش دیا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نو ذوالحجہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اجر و ثواب، فرمایا ان یکفر السنن العاضیۃ والباقیۃ، فرمایا جو شخص عرفہ کے دن نو ذوالحجہ کو روزہ رکھے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ ذوالحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں اور راتوں کی بزرگی، اس میں کیے جانے والے نیک اعمال کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادات اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. My name is Dr. Samina Rashid and I run the Kip McGrath Education Centre in Luton. My message to you is study hard and work hard. And continue listening to Inspire FM on 105.1.
3: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
5: Attention for landlords. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی جلد سے جلد کرائے پر لگ جائے اور آپ کی پراپرٹی کی 100% دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کرایہ بھی پر وقت ملے؟ تو میری گولڈ ریزیڈینشیل سے رابطہ کیجیے۔ میری گولڈ ریزیڈینشیل اب پراپرٹی کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی پراپرٹی رینٹ پر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو آج ہی فون کیجیے 01582-617-617-251-Dunstable Road, Luton.
6: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazeeb and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Think about the feeling of opening those results and seeing exactly what you wanted. That version of you is still waiting at the finish line. All you have to do is keep walking towards it. Every page you read and every practice question you finish is a step closer to that win. Visualize the success. Log in and go get it. You're closer than you think. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
9: But
8: it costs £10 per inch.
9: And that's too expensive.
8: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
9: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
10: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.